0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu sam zachoví. 577-40-10-22. Ahali Radio. Citrusi. FM. 977. Batumši.